0: سلام، صبح بخیر، اینجا رادیو دویسیه فرانسه.
1: Mama, don't be loud with no spits and sparking around here on one.